pina ya Romeo ye ya ngopotsa la tile ye rolo kila nga di 100 pula ye ke ha ke sa heme hela ha tsoga phakela o letsa Romeo ha ka mpona ke tsega kana ke re ke ya di shopo o letsa Romeo hey batung nkile ga ne ke sa tsile sentle o itse gore ke la o ka nna nka ka tlhola ke ya di mamadi mo reng ole